tobal sama chara kamar yaata hammo tobal sama kamar tobal dani bub kar tobal wi te garmi babban hammi kono non tan alfa sama sarto chalaga odo wi te modi mamadou fati gayo maryam kumbajo kumba binta toro do moddo boy do moddi ne kay mi jidu kala ko nedde hebe aduna he ned ronkan ha ronka fitan mum wala fowur da andi sokol jamara modi bureri sa tol do vite walu barak kanko bure gede modi bure dakar modi buri e nyane kala kala non buri e nyane kala